0: 我要说一个
1: 那宝贝
0: 有没有那宝贝那宝贝也不够明天也给他也给他的爱哭你说
2: 这是宝贝
3: 那宝贝我
4: 说爱心
3: 打地哭了
5: 大人家好以为是爱心大路
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.